0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na Valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.

medicinske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, INOX ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

Znam da tuđe usne ljubiš i to je ružna istina, o tome ne bi. Al zaboravljaš da gubiš

0: 9:15, vrijeme da otvorimo telefon za naše današnje prvo druženje. Birate najbolju izvornu pjesmicu. Pečiški izvori u naredne dvije minute će završiti ovu svoju pjesmu, a do tada ovako ćemo lagano razgovarati. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Ma dobro jutro, pa je li ovo naš Josica sa nama?
1: Jes, Josipe se zovu.
0: Je li?
1: Josipe, kaže. Josipe!
0: Josipe!
1: A neke mi kažu, di si mačak? Ma črle, lete.
0: Jao!
1: Sam prči. Ja da znaš da sam još ležim buga.
0: Pa, mislim, ono, kakav je to glas? Šta je to?
1: Ležim, spa, sad završim, sam nastavljam spavati.
0: Misliš? Ma normalno, šta pa, to je to.
1: Sino sam bio na prilu.
0: I to je pa, zato treba to. Sad fino dušu odmoriti.
1: Tako, ajde da glasam. Ajde. Treći, tri, prvi, dva.
0: Treći, tri, prvi, dva i drugi, jedan. Dobro, Josipe.
1: Hvala. Hvala ti. Dobro, ovako. Ne pada tebi i slušateljima. I dajem pjesmu Grujica Miletić i Ante Kolarević.
0: Koja pjesma?
1: Izgubih te majko.
0: Izgubih te majko?
1: Da.
0: Dobro, može.
1: Aj, kakav mi nešto nema, laku noć.
0: Laku noć, evo bio je s nama naš Josip. Izgubite majko, može, evo prva pjesma i to po izboru našeg generalnog sponzora. Dobro jutro. Da li se čujemo? Čujemo se, čujemo.
2: Halo.
0: Hello.
2: Halo, dobro jutro.
0: Pa dobro jutro.
2: Kako je bilo?
0: Isto kao juče.
2: E, a meni sutra poseban dan.

0: Zašto?
1: A meni rođendan.
0: Ozbiljno?
1: 56.
0: O, pa lijepo, čestitat ćemo sutra rođeni dan. Jel se čujemo? Jel to pukla veza? Čim je čovjek pobijeno, rođendan puče veza. Osporena, zovi nas ponovno. Dakle, sutra je našem osmom rođendan i to 66. Ali sutra ćemo mu čestitati. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, kako je Teslić?
2: Sretno i radosno.
0: Jao, jao, jao, osjetim ja neke vibracije sa jugozapada tamo. Ma nema što, osjetim ja jednostavno, to je to. To je to.
2: Bilo je vrijeme nakon 38 dana.
0: Joj!
2: Ajde, daj mi 3, 2, 1.
0: Može.
2: Barabe, dolazim ti, draga, sa terena.
0: Ma jel, molim te?
2: Ma nakon, ono, znaš, slučajno.
0: Ma da, ma znam, pa to je to.
2: Ja, i daj mi Boeme, jedina ljubav.
0: Jedina ljubav.
2: Ja.
0: Joj, joj, joj, joj, joj, joj.
2: Ljubim puno, pozdravljam sve naše što zovemo, što se pozdravljamo.
0: Dobro, i to je to.
2: Odo na godišnji i ja koji uzo.
0: Ajde, ajde, mi ćemo čekati kad se vrati iz godišnjeg da nam izvješće podneseš, kako je to bilo, kako je prošlo. Hvala puno, pozdravljamo naravno i tvog dragog i naravno ona dva lijepa glasića. Idemo dalje, Miroslavka je s nama bila vesela, vesela, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
0: Pa, dobro jutro, kako je, Mariofile?
3: Evo, dobro je, kak ti?
0: Super, lijepo, divno, krasno. Ja ti uvijek dobro, znaš, šta da ti kažem.
3: Godišnji prošlo, pa sam
0: pa,
3: opet malo...
0: Pa, eto, pola je prošlo, vidi, ako meni nešto dune, možda ja fino odem je na onu drugu polo. Mislim, nikad se ne zna, znaš.
3: Kod tebe se ne zna, pametno je tu.
0: Sam mislim. Bože, dragi.
3: Ajde, da glasamo, pa ćemo dalje.
0: Može.
3: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan, dobro.
3: I pjesmica, ako može, Sirotan Bogu ili
0: može.
3: Gazda kući.
0: Može.
3: A sutra ću nešto drugo probat, traži da vidim ima u slučaju. A kusim, dobite.
0: Ajde, pa dobit ćeš, ja vjerujem da hoćeš.
3: A ja šta, brate, i čestitam osmanu rođendan koji je sutra, jer ne znam, hoću moći dobiti, nisam mogu par dana da dobijem.
0: A, evo sad si uspio. Vidiš, kad se ja vratim je. Iz godišnjeg, odmah imaš sreći.
3: To vidiš. I pozdravljam ga opet. Tu se mora, tu se ne smije zaboraviti.
0: Dobro.
3: Pa, ako mognem dobiti sutra, pokušat ću opet, ako.
0: Dobro, mi smo tu, uglavnom i sutra se družimo. Mariofile, pozdrav, ide tebi i tvoje obitelji. Pripremili smo i Sirotana i Gazdu kuće, vidjet ćemo šta će stići i kad će stići, možda i ova druga. Vidjet ćemo, sve pred nama. 10 minuta do kraja, dobro jutro.
4: Svako jutro do nove godine.
0: Joj, gledaj ovi sindikata, gledaj ovi sindikata. Ma, mislim, ono, ima li izbora kod vas u sindikatu ili to samo ovo na državnoj nešto?
4: Molit ću te lepo da puno ne zavidiš.
0: Ma pitam, znaš, možda bi ja mogla da se kandidujem za nešto u tom sindikatu, znaš.
4: Pa možda ovaj...
0: Ali krijete te izbore, znaš, nikad se ne zna kad su izbore.
4: Pa nikad se ne zna, znaš, to samo iznenada izleti, pa kome kapa, kome šaka.
0: Ma joj, meni uvijek šaka.
4: Ne, pa dobro, zavisi.
0: Dobro, dobro.
4: 1, 3, 2.
0: Može.
4: Pozdrav, Biljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Pozdravam i svoju porodicu, djecu, unčad, pravunčad, moju okolinu, Seonu, Banović, Aljkoviće. Pozdrav za sve lijepe naše drage slušalce, posebno za dame, a i ti si među njima tu.
0: Nego?
4: Pa da, i sve dame po redu koje nas pozdravljaju, i njima Sanjina Jarana tam Đulsu i Visoko Prnjavor, nezaboravni tamo naše komšije. I pjesmu ćemo Sedika.
0: Jeli, molim te.
4: A da ako mogneš naći u vrst pjesmu Garave mladiće ove... Zapjavali garavi mladići.
0: Jao.
4: Pa treba će ti ugalj za zimu.
0: Pa dobro si, upravo si.
4: Čućeš sad pjesmi.
0: Joj, nema šta. Ako zagusti, moramo zvati ove garave mladići.
4: Ništa, nija. Nija, oni nabavljaju ugalj. Oni.
0: Normalno.
4: Sve najbolje, Biljo, prijatno, pa sve opet tako.
0: Pozdravljamo puno naših Hacena, hvala puno na pozivu. Idemo dalje, 8 minuta.

0: do kraja što se tiče vaših glasova za sad vode biseri Posavine. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, mili.
0: Ma, draga moja jagodice.
1: Pa, gdje si, dušo?
0: Tu sam.
1: Tu si ti.
0: Pa, tu sam ja.
1: A ja, neka te.
0: Neka mene, jel tako?
1: Neka moga cvijeća. Ja i ti ruže, one lijepe koje se mjesečarke.
0: Mjesečarke ruže, bravo.
1: One su lijepe mi ruše, ove divije.
0: A ništa
1: ruše.
0: Ove, ništa, jel da?
1: Pa ja.
0: Kao i sve hibridno. E, šta ćemo...
1: E, mile, Biljo, dev si ne kaži predloge.
0: Kaže, Biseri Posavine su prvi sa pjesmom Bečarska zvijezda. Pa nam dolaze braća Babić ili Šerci, Vedro nebo, ja i Jana sami. I imamo pečičke
1: izvore
0: baje.
1: E, daj Vedro nebo, ja i Barun sam.
0: A ta, dobro.
1: Aha, ta, može. Ta, tam godi.
0: Dobro.
1: Ma ja, malo je mlađa.
0: Aha, dobro, dobro.
1: A mi stari, pa još ne godi, dobro, a dobro je to. Sjećaš se na mlade dane. Mile, ja ću pozdrav sve koji su zvali, koji slušaju, koji moje u daljini, moje četiri cure tamo, i zetove, i unučad. A dać i vas u studiju puno pozdravljam.
0: Dobro, hvala.
1: Ova, a daćeš mi, ima jedno selo malo.
0: Ima.
1: Ima jedno selo malo, ali je dobro.
0: Dobro.
1: Ugodan dan i po bolnicama i po domama sve pozdravljam i ugodan dan pa se čujemo, Mila.
0: Hvala puno, evo s nama je bila naša jagodica Bobica, vesela kajca, Biće Žubor ima jedno selo malo, prešli su u vojstvo braća Babić, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Viljo.
0: Ma dobro jutro, Čovson, situacija ista, pije se pivce za živce, jel tako?
2: Tako, jasno je.
0: O, normalno.
2: Biće nam bolje, nemoj se sijati.
0: Jel kažu da će biti bolje?
2: A ja, malo selimo, pijemo pivce, uživamo i šta ćemo, Ljubo?
0: Ništa.
2: To je dobro, šta ćemo?
0: Tebi je barem najbolje u životu od svih.
2: Ajde, ja sam, 3, 2, 1.
0: Može.
2: Ovdje unutar zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravam Zoru i Đorđu Sirću. Den za Đorđu Sirću, no, poslušajte kad zapjeva Ante.
0: Kad zapjeva Ante, može.
2: E, more, dobro.
0: Bice pjesma, poslušajte kad zapjeva Ante za prijatelja od našeg Čovsona i za njega. A sad idemo dalje, nadam se da će stići još jedan poziv, evo ga, tu je. A mi imamo koliko minuta? Pff, još 4 minute, ljudi moji. Dobro jutro. Neće ovo će ostvariti ovaj telefon, spustila sam dakle potenciometar na mikseru. Gospodin ili gospođa koji su nazvali moraju smanjiti radio, ja stvarno ovaj poziv ne mogu da primim i ostvarim, jer više nema smisla da se ponavljamo 28 godina, 582 dana, da morate smanjiti radio prijemnik ili televizor kad vas zovete. Svaki poziv u narednim dakle minutama takav bit će skinut sa miksera. Dobro jutro.
3: Evo, glasam 1, 2, 3, pozdravljam Dinu, Edu, Dinu, Nadna, Ustad i Nadu, Ljubitiće, Kaje, Gospu, Osmana, Stradicu Osmanovu, Hasana, tamo u Banovcima i... Daj mi za Osmana neku hodita za njegovu starcu.
0: Dobro.
3: I još more specijalno, nešto moji morate naći obojita za Hasana, još specijalno za moju džusu more, nije jarana i mištaza, da vi izaberite nešto.
0: Dobro, može.
3: Svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
0: Ma hvala, dobri Sanjine, nek si se ti nama javio, mi tebe puno pozdravljamo, gospodu Đulsu Dinu. Naćemo nešto, evo, i za Osmana, i za gospođu Dinu, i za Hasana. Ne možemo 3 emitirati pjesme, ali možemo 2. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro nam došla.
0: O, dobro jutro, Miro.
4: Jako zbiljo.
0: Pa dobro, jesi ti nama dobro.
4: Jesam, hvala Bogu.
0: Eto, nama je drago kad te čujemo ovako, nije često, ali kad te čujemo, znamo da si tu. To je najbitnije.
4: Tako je. Slušam ja vas uvijek kad sam tu, ali eto, nisam se javljala.
0: Dobro, nema veze, bitno da si tu.
4: Tako je.
0: Izvali Miro.
4: Jel ima iko jedne očene ili nisam saslušala sve?
0: Nema.
4: Ajde, nek bude 1, 2, 3 za mene.
0: Dobro, može.
4: Evo ovako, jedan lijep pozdrav tebi i tvojim radnim kolegama. Pozdrav ću ja sve naše drage slušalce po svim spiskovima, pošto dugo nisam zvala. Pozdravljam sve znane i neznane. Pozdrav ću prvo moju Anđu. Pozdravljam Nadu i Gospu, sve Kaje, Marka, Gađinu, Osmanu,

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: To su bili prijedlozi. Poslušali ste sve tri pjesme, 10 sati i 46,5 minuta, sasvim dovoljan broj minutica za zabavnjake imamo. Evo da vidimo tko je s nama prvi što se tiče vaših poziva. Dobro jutro, dobro jutro. Eto, puče veza. Ja, dobro jutro, puče veza. Puče veza kao ledenica, šta se dešava? Kaj se događa? Dobro jutro.
1: Kaj se događa, to meni baš.
0: Kaj se događa vam?
1: Daj ne mene, u moj kuruzi jajo kaplav.
0: Kako se nam Josipe?

0: Josip, dobro, sina časta od radio, jutro s mom probuđu.
1: Ozbiljno. Pa namjerno, vidiš ti. Pa,
0: nisam da bi gasio.
1: I nemoj. Pa ko je rekao da gasiš?
0: Pa ne mora.
1: Ja zbilja ne znam, zašto ti uopće gasiš radio?
0: Pa ne, sad ga gas u povodni.
1: Eto, znala sam. Nema više pjesama.
0: Ne, ne ga nikako kao.
1: Dobro, dobro, ajde, ajde. Ja.
0: Treći, tri, prvi, dva.
1: Dakle, zavijaš ko lud, kaže tri.
0: Da.
1: Dobro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da. Ovako lijep pozdrav tebi, Ivci, Danijele, svim slušatelja, i daj mi pjesmu Kića Slabinac, Inaci se Slavonijo.
1: Inaci se Slavonijo, može.
0: Mogu Dukat Zlatni.
1: Ma, mogu.
0: Pjesma Rastanka.
1: Pjesma ra... ja.
0: To kad se ja i ona budemo rastajali.
1: Jao, jao. Dobro, aj, može.
0: Puno je, pozdravljam. Ljubavi šaljem ti pušu ako slušaš. Ćao.
1: Hvala puno. Evo, sama je bio naš Josip iz Komušine, naš generalni sponsor. Ako slučajno ga niste prepoznali, idemo odmah primiti drugi. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra moja
1: pa
2: ti.
1: Pa kako si dobra, Kaj?
2: Pa evo, Bog hvala danas dobra, što kaže oni Osman, jer u njega rođen tad. Tako i men treba da bude sutra bolje.
1: Jeli, pa ja se nadam da će i meni biti sutra bolje.
2: Da nam budu veseli.
1: Naravno.
2: Evo, ako ja ću 2, 1, 3.
1: Može.
2: Lijep pozdrav bilo vama tu u studiju i reži. Pozdravljam svoju obitelj. Svoje sestre, nije obitelj, pozdrav veliki ide Gardinu, našem prijatelju Zoki, dol Marku, Doboju, Petrovću, Dragiću, gore Osmanu, Asanu, Starinu, Nadu, puno pozdravljam i moj gost, veliki pozdrav Joz gore. Sve pozdravljam koji zovu, koji slušaju i nek bude pjesma Lipa Kajo.
1: Lipa Kajo, bice naravno.
2: Aj, svako ti dobro bilo, želim i ugodan dan.
1: Hvala puno, dobra Kajo, pozdrav ide za tebe, naravno, Franju i ostale ukućane. Mi idemo dalje, evo dva poziva smo uspjeli ostvariti, bit će sigurna sam ja još. 032-895-221, crveni se nešto na mikseti, što znači da imamo poziv. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Čujemo se, ili opet pukla veza?
3: Ma nije ba.
1: O daj progovori čovječe, odmah nešto zadrhtim. Reko puče opet ljudi.
3: Eto još, hujna sa Koja.
1: Može.
3: I pozdrav svim Kojama, zaboravio sam.
1: Dobro.
3: Ovaj, nek padaju čuskije.
1: Dobra stara pjesma.
3: Jeste.
1: Od Merlina iz 1986. godine.
3: Šeste godine.
1: Da.
3: I ruša si bila.
1: Ali više nisi.
3: Pa ne vjeru, ubio je mraz.
1: Može, može, joj, može, moram se malo nasmijaš, šta da...
3: Ali samo ti se svi zdravoj.
1: Pa normalno.
3: Bolje je nek plaka.
1: Ma kakvo plakanje, pusti to.
3: Hajde, Bilja, prijemo sad te kako.
1: Može, pozdravimo sekretaricu, mašemo joj, idemo dalje. Bili su s nama, dakle, Jozo Mafiozo, naša Kaja i Osman za sada. Ima još vremena. Aj, aj. Dobro jutro!
4: Ma dobro jutro, dobro moje veselje.
1: Ma je ovo nada, ma ljudi moji, je li ovo nada?
4: Pa jes nada, ali nije vas mogla jutro uzdobiti.
1: Šta ćemo sad, Bože, nekad ima sreće, nekad nima, mi tu ništa ne možemo.
4: Pa Bože moj, bolje da se nekad i ne mere dok nek nas ima.
1: Tako je.
4: Lijepo moje, najveći pozdrav ide opet našoj lijepoj Usori, vama zaposlenjem, vašim familijama, dosta zdravlja, sreće, napretka i da dugo postojite.
1: E, hvala.
4: E, ovako, a glasam koji ovi naši.
1: Aha, može, može, može.
4: Da je najlakše prepisati u školu.
1: To ime je nešto lakše, vjeruj mi, nešto prepisivati. Ono. Samo još nisam tuđe ime počela pisati, a i uskoro ću i to. Eto, tako. Ja sve prepisujem.
4: E, ja za tebe se ne sikiram, hvala dragom Bogu i svecima, ti si naš veliki, veliki čovjek.
1: Kako nisam?
4: Jo, pa
1: e, veliki čovjek,
4: pravo.
1: Kaka žena, što ti sve veliko, mene sve veliko.
4: Evo, ovako, mila moja, jedan veliki pozdrav ide mojim planincima, Gospi i Miroslavu, njegovoj familiji, našoj nasmijanoj Miroslav, pjesma mi vesela svaka.
1: Pa joj, ima radom, žena slavi, slavi.
4: Pa Bože moj, pa Bože moj. I

0: i našom Osmanu želim sutra rođendan da bude mu sretan, dugo godina da poživi sa svojom familijom, ako ne dobijemo.
1: Dobro, razumiješ.
0: I pozdrav je za naše Kaj, velike i male, za našog Sanjina, za sve, za Zoku i po Zokinje i Markovim spiskovima, za sve naše slušalce, stvarno, od reda, da mi to svaki
1: dobro.
0: Dan ne
1: brojimo. Ajmo sad pjesmicu.
0: Ja, ajde, daj ti nama Lane moje za mene.
1: Ide Lane, Lane, može.
0: Ja, i aj ti nama, ne, kako no toše nešto ima moje život vječito, pada mi, kako no.
1: Dobro, može, može.
0: Ajde, živa bila, zdrava bila, bilj od Boga, vesela i sve ti dobro bila.
1: Hvala puno, pozdravljamo dobru našu Nadu, one glasiće, čini mi se da sam tamo i čula. Dakle, koliko imamo još vremena? Imamo mi još vremena dosta. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
2: Edi naspavani.
1: Pa, naspavani jesmo, evo, mogu reći da jesam, da, da, da.
2: A vredi niste.
1: Ne. Znaš, kod mene uvijek nešto oprečno, razumiješ, mora tako biti.
2: Nisam razumijela što, ja uspije popiti dvije šolje.
1: Pa šta ću ti ja kad pričaš sebi u grlo, dakle, pusti taj glas da te čujem.
2: Kako ne čuješ, evo ja mogu
1: tako, nema to, to nećemo.
2: Izvini, izvini, izvini.
1: Mislim, znamo mi koja država, ne valja.
2: Ne valja, nijedna, pozdravljena šta.
1: Nemoj to, nemoj to. E, dobro.
2: Aj malo, ja zagužat, dva, tri, jedan.
1: Neka, neka, neka gužve.
2: Ja. Ajmo sve u krug, pozdravit ću.
1: Dobro.
2: Koju Nadu mora obavezno.
1: Šta ćeš sad?
2: Da, pa i u gospu za nju.
1: Joj, moj Bože.
2: A čerki, čerku i unučad, sina i znaju i kakvi. Zetu, želim...
1: Samo sam čekao da vidim, hoćeš njega ovaj, zaboraviti, pa odmah da te nakudim, znaš.
2: Draga, bilo, pa
1: ne znam, znam ja.
2: Jesmo mi muškarci. Zeta posebno i srećan dolazak.
1: Jo. Dobro, dalje.
2: Sam pozdravio sve, jesam.
1: Jesi, jesi.
2: Jo, nisam malo u Krajicu. Ja jagodicu, znaš, pošto ja volim jagode.
1: Aha, pa tipa dobro.
2: Tipa dirat, brat.
1: To smo elaborirali, znamo tu.
2: Imamo govornu manu, pa ne znam reći, moram dva puta ponoviti.
1: Aha.
2: Hajmo pjesma Curice.
1: Hajmo Curice, jeli?
2: Ma ja, hajmo.
1: Hajo.
2: Hajmo lijep, pozdrav tebi, Ivici, Danijeli.
1: Hvala. Pozdrav i tebi. I naravno, slušajte nas i dalje, družit ćemo se i u Narodnjacima. Nema više vremena. O, jes, sve smo potrošili. Dakle, Kolonija je pobjedila, zavijaš kao lud. Ja ništa na ovo neću dodat, samo ću reći da je to Hidana. Vi ste odlučili sa 13 glasova da ovo bude pobjednička pjesma odmah iza hita. U sljedeće vijesti, i to današnje drugo izdanje, a nakon vijesti idu vaše pjesme. Od pola 12, naravno, ćemo se družiti u trećoj emisiji. Ako nešto ostanemo duži što se tiče pjesma, prebacimo od 12, tako da ništa se ne brinite, sve će vam biti u narednih sat vremena, sat i pol evitirano. Hit dana, Kolonija, zavijaš kao lud.
3: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: To bi bilo to. Poslušali ste prijedloge. Od ovog trenutka telefon je otvoren. Dakle, birate najbolju narodnu pjesmu. Slušali ste tri prijedloga. Nadam se da su vam se svidjeli. Barem jedan, ako ne sva tri. Pa vidjet ćemo na kraju što će biti hit. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: O, dobar dan.
1: Kako utiče vas dobra kava?
0: Ozbiljno.
1: Ozbiljno.
0: Sad ćemo vidjeti za par minuta kako će kava utjecati.
1: Dobro.
0: Da, da.
1: Prvi tri, drugi dva, treći jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravlja sve naše draže slušatelje. Imaš pozdrav veliki od ove moje prijateljice.
0: Evo, mašimo prijateljice.
1: Zahvaljujem ti se što sam mi dozvolila da je pozdrav.
0: Jel ozbiljno?
1: Ozbiljno. Kaže, ne. Znaš šta mi reče na kraju?
0: Ne znam.
1: Kaže, Josipe, muzike moja.
0: Ja! Dobro, dobro, dobro. Nemoj više, volim te.
1: Dobro,
0: ne. Ovo je danas već previše za mene, vjeruj mi.
1: Dobro, okej. Okay. Ajde, daj mi pjesmu, Lepa Lukić. Mile, misli Mile da je meni žao.
0: Misli Mile da je meni žao?
1: Da.
0: Dobro,
1: neko
0: Mile.
1: Neko ima slabe oči, neko crne, tako.
0: Dobro, Mile.
1: Dobro, Mile. Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav ide našem Jozi, kaže, misli Mile da je meni žao. Ajde, Mile, da vidimo Mileta. Ha, ima pjesma, stvarno ima. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mile.
2: Yes, Mile.
0: Ajde, Milojko.
2: Ajde, Milojko, 3, 2, 1. Milojko, pokle podne kreći.
0: Ozbiljno.
2: Najozbiljniji.
0: Au. Au.
2: Au.
0: Dobro, ja dobro. Hitala. Nisam te čula. Aha, jesam, to jesam. 3, 2, 1, jesam.
2: Željko Jurić. Zato živim.
0: Zato živim za popodne, jel?
2: Za noćas. Dobro se reka, član.
0: Čekaj. Za, jao. Zato živim, Željko.

0: Kurč, dobro, jesi rekla još jednu pjesmu, nešto te loše?
1: Da, da mi Adela južni vjetar sa tobom je ljepši.
0: Ja, majko mila.
1: Juj.
0: Dobro, ajde, bice.
1: Ajde, ljubim.
0: Hvala puno, pozdrav ide našoj Miroslavki, malo se moramo ovako smijati, našaliti. Dakle, bit će prvo za našeg Jozicu Misli Mile, a onda ove dvije za Miroslavku. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, dobar dan, veselo, moja zdravlja.
0: Moja Nado, dok ja ovo sve dešifriram, zapišem, otpišem. Ne znam šta bi ti rekla, vjeruj mi, teško je meni, znaš.
1: Pa ja ti vjerujem, Biljo.
0: E, onda ja slučajno nekad nešto zaboravim, kaže, vidiš ti, ne misliš na nas. Ne mogu, mozak ne radi više kako je radio. Mislim, nije nekad nešto ni radio, ali...
1: Ja mislim da jesu uvijek, hvala Bog, drago.
0: A, misliš da je pregorio, dobro.
1: Ej, mila moja, ti si meni, ja ne znam šta da kažem, nemam riječi, ne znam šta da ti rekli.
0: Umjetna inteligencija, meni... dobro. Pa,
1: ma ajde, bo, nema šta da kaže se za to. Za našu Miroslavku jednom veliki pozdrav, svaka čast kada nam je tako uvesel.
0: Pa nego, mora biti.
1: Pa Bože moj, nije život 1000 godina. Ja, glasam koji Miroslavka naša.
0: Dakle, ovdje imamo kao Miroslavka, je li? Aha, dobro, Bože.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Evo ako, Viljo, jedan veliki pozdrav ide opet mama u našoj lijepoj Usori, da vam Bog dadne svega dosta zdravlja, najviše pozdrav ide za našoga Osmana, ako se ne čujemo da budemo sretan rođendan, za našu Miru Dobojku, hvala je koja se nam javila, za našoga Sanjina, i za sve od reda naše slušalce, za moje planinca i planinca ovog prekovreda. Znam
0: dobro.
1: Ja, a daj ti nama pjesmu Svjetuje me majka, Rašo je pjeva.
0: Koji Rašo?
1: Ja. Svjetuje me majka, tak sam ja nju razumila.
0: Aha, ajde, ja ću tražiti.
1: Ja, i daj nam ovo, od ko se s nama druži, nemamo
0: može, boljoga. Može.
1: Nemamo boljoga života ko
0: tako
1: se s nama
0: druži. Tako je.
1: Ajde, živla.
0: Dakle, Jay i Rašo, to ćemo sve emitirati. Nadam se, ovu prvu ću naći za našu Nadu. Ako čujete nekakve neartikulirane zvukove, nešto se dešava gore na katu iznad mene, tako da netko povlači nešto, odlači, razlači. Dobro jutro.
2: Ovdje je Nemanja iz Tasuća.
0: A gdje si? Jel Nemanja reče?
2: Ivan.
0: Ivan? A, oprosti, bojte, nisam te dobro razumjela. Ali tu je...
3: Milan.
0: Milo, pa ne znam, daj djetetu nešto da pojede, vidiš da slabo priča. E.
2: Malo glasam, 1, 2, 3.
0: Tako.
2: Pozdravim pesmu Miki Milane.
0: Miki Milane, Miki Milanče, može, bit će.
2: Hvala da vam sve u vašu studiju reši.
0: Hvala.
2: Djeda, tato, brata, svoju Nadu.
0: Dobro.
2: I tebe ljubim i svima poljubite. Ma.
0: Ma hvala, Milane, pozdravi tebi. Dakle, Miki i Milane, Vera Matović, samo za našeg Milančeta malog. Ili Milan, ili... nemoj, ja ništa nisam razumjela, ovo na kraju jesam. Dobro, može, idemo dalje. Što se tiče ove pjesme, Sjetuje me majka, vidjet ćemo kako ćemo... Raša, evo ima i Raša, ima i Safet Isović. Ima dosta verzija ove pjesme. Dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro, dobar dan.
0: Maci!
4: Molim.
0: Ja gledam, hoće nešto zamjaukati ovi dana, ništa.
4: Nije ništa mjaukao, jauka.
0: Ajde, malo se šalimo.
4: Ma, neka malo, da.
0: Kako si na Maci?
4: Odlično, hvala Bogu.
0: Eto, dobro je.
4: Dobro je, super.
0: Dobro, super.
4: Samo je usta, ponekad malo više hodanja. Pa onda nema švemena.
0: A, dobro sad. Aj, dok se ko, to je dobro.
4: Dobro je, dobro. Ovako, glasat ću ja 1, 3, 2.
0: Može.
4: Ide pozdrav tebi, svima vam tu koji radite. Svim našim slušateljima, svi su pozdravljeni. Osmanom, sretan rođendan. Neću moći dobiti, sad sam jedva dobro.
0: Ko zna, moja maco?
4: Ma ja možda od prve budu.
0: Pa normalno, nikad se ne zna.
4: Ma normalno. Znači svoju veliku obitelj pozdravljam. A glazbenu mi od Mileta nađe kilo gore, kilo dole.
0: Tamo vamo.
4: Ja.
0: Može, može.
4: Ajde, sve najbolje, lijep pozdrav svima.
0: Pozdravljamo dobru našu macu i Čupu i njihovu veliku, doista veliku obitelj, bice Mile. Kilo gore, kilo dole, kilo tamo, kilo ovamo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i dobar dan.
0: Jao, drago, vidiš li ti ove situacije danas?
3: Pa ja ne znam koju ti uzmaš u obzir situacija.
0: Kod mene danas sve neke situacije, vjeruj mi.
3: A kod mene ova, koliko god put sam nazvao, toliko sam put dobio.
0: Jesi, znači odmah odjednom, jeli?
3: Dobijem i ovaj, normalno kad se priča malo duže, isklopi. I
0: to tak... ćeš, more, vole ljudi pričati, vole.
3: Pa neka, ja ću, evo sada.
0: E tako, izvoli.
3: A samo kaže mi koliko put sam dobio. Ovako, ajde, lijep ti pozdrav na početku.
0: Hvala, drago, i tebi.
3: Živla. Ja ću 3, 2, 1 glasati.
0: 3, 2, 1, dobro.
3: Ajde, pozdrave šaljem svima. Od Komušne preko Teslića, preko naše Usore do Doboja, Tuzle, okoline, Dervente i sve ostale.
0: Dobro.
3: Nek bude pjesma danas jedna lijepa, Muharema Serbezovskog, Duša moja ranjena.
0: Jao. Evo nešto me zaboli.
3: Pa boli, ali je probavam, liječim ja to.
0: Nego, liječiš ti to super.
3: Ajde, hvala pa se čujemo.
0: Veliki pozdrav.
3: Ugodan dan.
0: Također s nama je bio naš Drago. Još jedan poziv primamo i onda ide hit dana. Samo da ja upišem ovdje ime ovog izvođača. Posljednji poziv, dakle, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Pa, dobri Sanjine, dobro jutro.
5: Jeste umorova u studiju?
0: Pa nema umora još.
5: Nema. Evo, glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
5: Pozdravljam Đutu, Dinu, Edu, Go, Nadna, Utadi, Nadu, Ljubiticu, Jagodicu, tamo, Hasana u Banosima. I daj mi za Hasana, Hasana, ne igra se s vatrom i još more ona... Plače i ona, mora još jedna za Osmana, za njegovu stacu, mora vi nešto našte.
0: Može.
5: Može da nađe na utadi nešto.
0: Može, naravno da će.
5: I svima hvala što mene pozdravljaju.
0: Hvala. Ajde, prijatno. Puno. Evo, samo je bio naš dobri Sanjin, naravno da ga pozdravljamo. I on je izjednačio, tako da, ipak nam treba još jedan poziv. Evo još samo jedan poziv koji će odlučiti o hitu dana. Budite kratki, koncizni, decidni, dakle trebaju nam samo glasovi. Nemamo više vremena, sve nam je probijeno, probijamo u crveno, što bi se reklo. Dakle, posljednji poziv očekujem uskoro da dođe. Koji će reći samo glasove, odnosno slušate samo glasovi. Molim vas, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ajmo brzinski, samo glasove, ajmo samo glasove, nemamo vremena.
6: Glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
6: Volimo te, Bilja, Min.
0: Hvala, moramo ići nado, meni je jako žao što moram prekinuti ovaj razgovor, ali nešto smo probili smo vrijeme, tako da ja ću pustiti pjesmu, evo ima Miki Milane, tako da bit će. A ima i ko se sama druži za ovu mladu Nadinu dječicu, imaju te pjesme već tu pripremljene. Što se tiče hita dana, zamalo da pobjedi Davor Badrov, ali ne. Jedan od najboljih glasova na estradi, što barem po mom osobnom sudu, Nadežda Biljić, da dušu ogolim, to je hit dana, drugi prijedlog 17 glasova. Nakon hita dana ostali smo duži jednu pjesmu našem Osmanu, a nakon... toga par reklamnih poruka, oglasa obavještenja o 12.30, zato što slijedi Svijet u retrovizoru, naša informativna emisija, a o 13 sati pjesme koje ste poželjeli čuti. Uživajte ostatku dana uz valove Usorskog najboljeg radija.
7: Hit dana.

Ovdje se kuma ne uvredi. A da ne moraš paziti. Naš kum Pera, diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami klizer.

Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, onda knaput.

onda sat i frtel tako koliko išao širobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

0: se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. Marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnjigreg Rotvodu i stane do Šolotna moc Edi Tisov
2: Agul Cua Šolotna moc Ana Cua Vitan Šnurc Nova Verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

Isus ime svata bi došli po nju iz daleka, neki svet za mene tuđ. Baš sam prošao

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

Dobri moj narode, želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja naše emisije Obitelj i zdravlje. U narednih 30 minuta poslušajte kakvi

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnjigre Rotvodu i stane do Šolotna moc etih ni sop
0: Agul suak Šolotna moc Ana cuo Pit an škurc Nava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stani do šolotna moc eti ti so
2: Agul suva šolotna moc ana cuo pitan šturcna vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prošujemo.
1: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo se, čujemo se.

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.